0: sunce nekad sam treba vjerovat.
1: Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će se nafta iz nedavno sklopljenog sporazuma sa Venezuelom koristiti za popunu umanjenih američkih strateških rezervi nafte kako bi se odgovorilo na poremećaje u globalnom snabdevanju i visoke cene goriva. Predsjednik Trump objavio je video snimak napravljen uz pomoć veštačke inteligencije na kojem je prikazana vojska naoružanih kanadskih gusaka sa frizurama poput Trumpove koja patrolira obalama jezera Amerika, nakon što je Trump potpisao uredbu kojim se jezero Ontario preimenuje u jezero Amerika. Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez izjavila je da će energetski sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama ostati na snazi 25 godina, da ima za cilj povećanje proizvodnje sirove nafte na 1,5 milion barela dnevno i da će očuvati suverenitet zemlje nad njenim prirodnim resursima. U Deliblatskoj peščari nema većih ni novih žarišta. Na stolovima požar nije lokalizovan, ali je situacija bolja nego prethodnih dana. Odbojkašice Srbije plasirale su se u četvrtfinale evropskog prvenstva pobedom u češkom Brnu nad Hrvatskom sa 3-1 u setovima. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Leto na Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će se nafta iz nedavno sklopljenog sporazuma sa Venezuelom koristiti za popunu umanjenih američkih strateških rezervi nafte kako bi se odgovorilo na poremećaje u globalnom snabdevanju i visoke cene goriva. Predsjednik Trump objavio je video snimak napravljen uz pomoć veštačke inteligencije na kojem je prikazana vojska naoružanih kanadskih gusaka sa frizurama poput Trumpove koja patrolira obalama jezera Amerika nakon što je Trump potpisao uredbu kojim se jezero Ontario preimenuje u jezero Amerika. Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez izjavila je da će energetski sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama ostati na snazi 25 godina, da ima za cilj povećanje proizvodnje sirove nafte na 1,5 milion barela dnevno i da će očuvati suverenitet zemlje nad njenim prirodnim resursima. U Deliblatskoj peščari nema većih ni novih žarišta. Na stolovima požar nije lokalizovan, ali je situacija bolja nego prethodnih dana. Odbojkašice Srbije plasirale su se u četvrtfinale evropskog prvenstva pobedom u Češkom Brnu nad Hrvatskom sa 3-1 u setovima. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Plus Radio, samo hitovi
2: koje najviše volite.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio.
1: O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će se nafta iz nedavno sklopljenog sporazuma sa Venezuelom koristiti za popunu umanjenih američkih strateških rezervi nafte kako bi se odgovorilo na poremećaje u globalnom snabdevanju i visoke cene goriva. Predsjednik Trump objavio je video snimak napravljen uz pomoć veštačke inteligencije na kojem je prikazana vojska naoružanih kanadskih gusaka sa frizurama poput Trumpove koja patrolira obalama jezera Amerika nakon što je Trump potpisao uredbu kojim se jezero Ontario preimenuje u jezero Amerika. Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez izjavila je da će energetski sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama ostati na snazi 25 godina, da ima za cilj povećanje proizvodnje sirove nafte na 1,5 milion barela dnevno i da će očuvati suverenitet zemlje nad njenim prirodnim resursima. U Deliblatskoj peščari nema većih ni novih žarišta. Na stolovima požar nije lokalizovan, ali je situacija bolja nego prethodnih dana. Odbojkašice Srbije plasirale su se u četvrtfinale evropskog prvenstva pobedom u češkom Brnu nad Hrvatskom sa 3-1 u setovima. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će se nafta iz nedavno sklopljenog sporazuma sa Venezuelom koristiti za popunu umanjenih američkih strateških rezervi nafte kako bi se odgovorilo na poremećaje u globalnom snabdevanju i visoke cene goriva. Predsjednik Trump objavio je video snimak napravljen uz pomoć veštačke inteligencije na kojem je prikazana vojska naoružanih kanadskih gusaka sa frizurama poput Trumpove koja patrolira obalama jezera Amerika nakon što je Trump potpisao uredbu kojim se jezero Ontario preimenuje u jezero Amerika. Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez izjavila je da će energetski sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama ostati na snazi 25 godina, da ima za cilj povećanje proizvodnje sirove nafte na 1,5 milion barela dnevno i da će očuvati suverenitet zemlje nad njenim prirodnim resursima. U Deliblatskoj peščari nema većih ni novih žarišta. Na stolovima požar nije lokalizovan, ali je situacija bolja nego prethodnih dana. Odbojkašice Srbije plasirale su se u četvrtfinale evropskog prvenstva pobedom u Češkom Brnu nad Hrvatskom sa 3-1 u setovima. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: I u hladu i na suncu. Plus Radio na letnji način.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će se nafta iz nedavno sklopljenog sporazuma sa Venezuelom koristiti za popunu umanjenih američkih strateških rezervi nafte kako bi se odgovorilo na poremećaje u globalnom snabdevanju i visoke cene goriva. Predsjednik Trump objavio je video snimak napravljen uz pomoć veštačke inteligencije na kojem je prikazana vojska naoružanih kanadskih gusaka sa frizurama poput Trumpove koja patrolira obalama jezera Amerika nakon što je Trump potpisao uredbu kojim se jezero Ontario preimenuje u jezero Amerika. Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez izjavila je da će energetski sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama ostati na snazi 25 godina, da ima za cilj povećanje proizvodnje sirove nafte na 1,5 milion barela dnevno i da će očuvati suverenitet zemlje nad njenim prirodnim resursima. U Deliblatskoj peščari nema većih ni novih žarišta. Na stolovima požar nije lokalizovan, ali je situacija bolja nego prethodnih dana. Odbojkašice Srbije plasirale su se u četvrtfinale evropskog prvenstva pobedom u češkom Brnu nad Hrvatskom sa 3-1 u setovima. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će se nafta iz nedavno sklopljenog sporazuma sa Venezuelom koristiti za popunu umanjenih američkih strateških rezervi nafte kako bi se odgovorilo na poremećaje u globalnom snabdevanju i visoke cene goriva. Predsjednik Trump objavio je video snimak napravljen uz pomoć veštačke inteligencije na kojem je prikazana vojska naoružanih kanadskih gusaka sa frizurama poput Trumpove koja patrolira obalama jezera Amerika, nakon što je Trump potpisao uredbu kojim se jezero Ontario preimenuje u jezero Amerika. Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez izjavila je da će energetski sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama ostati na snazi 25 godina, da ima za cilj povećanje proizvodnje sirove nafte na 1,5 milion barela dnevno i da će očuvati suverenitet zemlje nad njenim prirodnim resursima. U Deliblatskoj peščari nema većih ni novih žarišta. Na stolovima požar nije lokalizovan, ali je situacija bolja nego prethodnih dana. Odbojkašice Srbije plasirale su se u četvrtfinale evropskog prvenstva pobedom u češkom Brnu nad Hrvatskom sa 3-1 u setovima. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: U službi dobre muzike Plus Radio US.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Na raspolaganju parking za box trucks i semi trucks sa trailerom. Kontakt 708-847-8808, lokacija McCook, Illinois 708-847-8808. Potreban radnik za rad u kuhinji, restoran je u Lincoln Parku, 239-355-6889, 239-355-6889. Nova, moderna i kompletno opremljena radionica zapošljava radnike na sljedećim pozicijama: iskusni truck i trailer mehaničar i pomoćnik mehaničara. Više informacije na 312-489-1240, Cook County, Illinois 312-489-1240. Na prodaju kamion Volvo 2017. godište, D13, prešao 640.000 milja, manuelni menjač. Više detalje na 312-366-6022, 312-366-6022. Izdajem dvosoban stan u Countryside-u, perfektna lokacija, LaGrange, 508-524-4084, 508-524-4084. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Uvek sa osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio US.